Hei hi, Akashwani Aizawl FM zo oi za poem pasari a chunga puan ani. Hei Akashwani Aizawl FM zo oi za poem pasari a chunga puan ani. Vo in juni som pathum sang ni som ni parok in rinnia kan hun thok khatna kan lo theng ta ngai thatu de chibai vek ule program puang tu hi siming than sang i kani a control room duty hi lal chan zuala ani win ga kan thu puya tan swan ma so na chu in siam chathi ani a fam kim na chu in siam chat fo mai hi ani ti ani ang vo in kan hun man dan tur tlang pui ngai thak chun zom ila dariat atanga dariat le minute somli inkara hian zaya fakin hun kan mang hau anga dariat le minute somli atanga dar kwale minute somni inkara sapla kan ngai tha ang dar kwale minute somni atanga dar som inkara hian hindi la kan ngai thak chun zomanga tin dar som atanga dar som le minute somli inkara ram ngai la kan ngai thale don ani tin dar som le minute somli atanga dar som pakhat le minute somni inkara hian arjis choice in hun kan manga sapla kan ngai tha ang tin dar som pakhat le minute somni achunga dar som pani inkara hian hindi thla kan ngai thak sun zomanga dar som pani achunga dar som pani le minute somli inkara zaipol harem kan ngai kha ang dar som pani le minute somli achunga dar khat le minute som inkara hian sapla kan ngai thale anga tin dar khat le minute som achunga dar ni inkara hian discussion kan ngai kha anga he huna hian kum upa tetana dan anga andik na le chanbo chung chang in zirtir na ti thupui manga inkom hauna kan ngai thado na ni tindar ni le dar ni le minute som thum in kara hian hindi la kan ngai tha anga arjes choice hun ani ang dar ni le achan ve dar ni le minute som thum changa dar ni le minute som thum panga in kara hian chan sin thar mi zo chong chiar kan ngai tha anga tindar ni le minute som thum panga achanga dar thum in kara hian sapla kan ngai thadol ani tu ti song chu vo ina kan hun man dan tur tlang pui kan puan thei te chu ani a ngai thatu te vo in hi in ta ni chhalo ni se hun nuam tak le hlim om tak mang turin du sakna kalan vek a chu